0: Mesul ta mame să creu, e zoacă și-o preoșior. În ducere de mustrăre și-o martă păr tot să ar făină. Că zic un căs păr d-un naval din rățe prea mult de să zăină.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Menorca.